yks hetkii vaan. Tuulessa pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassaakaan. Elämä ku kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Eikä kukkaan tää

mä kuiskaa aa, eikö se ookin mahtavaa? Hei, aina on perjantai, tunnet sä sen ai ai ai, heititkö huolet pois?